0: so ebia na wonnim so bi ni mu a obi kire aka to se honhom ni man fe ni agro o kan se Leviticus chapter 18:19 o se say
1: o se nko oba ni sebuom
0: nko oba no ni sebuom
1: na na honte
0: na sa oba ni honte
1: nko yi na deja so
0: na nsem ko yi oba na deja so chenenso